0: Hi, I'm Molly Berman, and you're listening to WCSF.
1: Joliet.
2: Had to take a break from dancing.
3: もしもし、聞こえる？幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。他の人が作ってくるんじゃなくて、自分で作るもの。